We are the future.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav!

mukav .

0: politseiauto, tuletõrje, kiirabi ja helikopter. Koos on nad tiim, kes aitavad kõiki. Poli ja sõpradega leidub alati lahendus. Robotauto Poli, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: Näosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse 5 maakonnale, kogu merealale ja ka Peipsi järvele. Hoiatus kehtib Harju, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiumaal, kus edela läänetuule puhangud ulatuvad kuni 20 meetrini sekundis. Merel tugevneb tuul õhtul veelgi ja puhangud võivad ulatuda kuni 22 meetrini sekundis. Ilm on aga pilves, mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 15 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 10, Pärnus 12 graadi.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: kiiremini . kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma. Puhupedela tuul 5-12, rannikud puhanguti 18 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad täna 11-15 vahele. Tallinnas on praegu 11, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Kas sina tea, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: kaks praeli nagu vaidlustavad ühte ja sama territooriumit ja isased võitlevad nii, et lakkad tükid lendavad õudne möörgamine juba veri voolab, eks ole. Mida teevad siis emased? Isased võitlevad ja tõepoolest võivad surma saada. Mida teevad emased? Ah, nad vaatavad, kui sinine on taevas ja need toredad linnukesed lendavad siin. Noh, kärbse näeb, oi, mesilase näeb veelgi ilusam. Nii mõnigi selline väga asjalik, professionaalne püüdja ja tapja, ehtne, kütt. No ütleme kuskil 6-7 aastane, suur, raske, võimas, ema lõvi sellises olukorras. Et selline 6-7 aastane ema näkitselt hakkab liblikat püüdma. See on loomulikult, no, ümber adresseeritud aktiivsus. Närv on ju püsti. Ja selle rahustamiseks hakata tegema midagi muud, midagi, mis ei ole funktsionaalselt seotud antud olukorra pingetega. Aga hakata liblikat püüdma, eks ole? Või mängima, no ütleme, mulla kamakaga. See on väga hea, see rahustab närve ja kuidas veel väga soovitan. Üldse mitte ainult lõvidele. Ja loomulikult inimene kasutab samu võtteid ja kuidas veel. Väga hästi rahustab närve pingelises olukorras komfortkäitumise elementide sooritamine. Noh, silume oma juukseid kukla peal näiteks või krätsime natukene seal kuskil põiskabeme juures või peseme käsi, nii nagu Pontius Pilatus omal ajal tegi väga pingelises olukorras, eks ole ju. Iga emane satub kohe vaimustusse, kui mõni isane läheneb tema pesa paigale, kus tal on väga noored pojad, mõne päevased näiteks või, ma ei tea, mõne nädalased. Ja sellise isasega kohe vahetakse lõhnu, nad jooksevad teine teise poole ja siis nad hõõruvad muidugi kõik need kohad, kaela, turja ja loomulikult näo peal ja lauba ja näo peal. Teine teise vastu kõik need kohad, mis on kassidel eriti mõnusasti tundlikud krätsimise ja paitamise osas. No te teate neid kohti loomulikult. Nii palju, et on kindlasti kassidega, no igal ühel teist. Mu head sõbrad on kassidega nii palju kogemusi, et te teate, et need on lõuaservad ja siis loomulikult ala silma ja kõrva vahel. Seal on näärmeid küll ja küll nahas ja selle kohaga hõõruda, no näiteks vastu kuuski või vastu inimese no, nõpüksis äärd või diivanid või lahtist raamatud. On loomulikult väga-väga õige. Märgis niivisi jäetakse peale. Hõõrutud pindala peale, mis lõhnab selle kiisju järgi ja no, kui kiisju mudib teie põlve. Käpadega. Ta paneb ju varvaste vaheliste närmete ekskreediga. Hästi kerged, aga absoluutselt ära tuntavad. Vähemalt teistele kassid. Ja muidugi ka koertele. Sellised väikesed feromoon nii-öelda sõnumid. No, see on teine küsimus, kas tõelised feromoonid imetajatel üldse eksisteerivad või mitte. Igal juhul lõhnav signatuur on väga tähtis imetajate elus. Ja imetajate klassiloomadel on kõige, kõige täiuslikum, võimsam, kõige suurema lahendusvõimega, kõige peenem ja mitmekesisem haistmine. Meiega, imetajatega, saab võrrelda klasside tasandil ainult putukaid. Ja nii, et see kisu paneb siis teie peale all kirju, et see on minu oma, kas see on minu oma, sinu õlg on minu oma, sinu põlv on minu oma ja näed, see tordi karp, on minu oma, ma lähen sinna sisse ja keeran ennast seal rulli. Kiisule kuulub ju tervese maailm nii palju, kui ta seda haistab, kuulab ja näeb, see kõik kuulub talle. Ja ta muidugi tahab panna sinna signatuuri ja pitsateid ja piirimärke.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Sound.

0: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, puhupedele tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11-15 vahele. Praegu on Pärnus 13, Tallinnas 11 ja Tartus 10 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: Raadio Kidzone .

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Raadio Kidzone.

0: täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
1: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
2: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
1: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2-s.
3: Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, puhub edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on 11-15 kraadi. Tallinna startus on praegu 10, Pärnus 13 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: vihane rituaal ähvardab taas elustada valguskartva viisiku.
1: Nüüd võib meie tume teekond alata. Kas ninjadel on jõudu selle iidse pimeduse alistamiseks? Ninja, go! Aeg tiksub ja verekuu tõuseb. Verekuu tuleb! Lego Ninjago, lohede tõus. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: ilm on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 15 vahele. Praegu on Pärnus 13, Tartus 11, Tallinnas 10 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: meil lastel on nüüd oma raadiojaam , Raadio Kids Zone .

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna õhtul Kanal 2s Kuuuurija.
3: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
4: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
3: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
5: Radio Kidzone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing, you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kidzone Mini.
2: Raadio Kidzone.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
3: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse 5 Eesti maakonnale, kogu merealale ja Peipsi järvele. Hoiatus kehtib Harju, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiumaal, kus edela- ja läänetuule puhangud võivad ulatuda kuni 20 meetrini sekundis. Merel tugeneb tuul õhtul veelgi ja puhangud võivad ulatuda kuni 22 meetrini sekundis. Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, puhuvedele tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja kraadid jäävad 11-15 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
4: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasha, bitch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub vedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 11-15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Raadio Kidzone.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kruvad.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
2: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti 100 miljonite diilis midagi kummalist?
3: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
2: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2-s.
4: Raadio Kitsun!

0: Peretupsud kutsuvad sind tupsumaale, kus ootavad rõõm, naer ja kallistused.
1: Kalli, kalli!
0: Tinki-vinki, tipsi, laala ja poo. Ajatu klassika igale põlvkonnale. Teletupsud. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Sügaval lainete all on üks eriline meeskond alati valmis appi tõttama. Iga liige panustab missiooni omal moel. Üheskoos nad uurivad, päästavad ja kaitsevad ookeani. Seikluslik animasari Octonaudid telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-12 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11 ja 15 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 11 ja Pärnus 13 graadi sooja.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
5: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
6: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
5: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
7: Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Raadio Kitsun.

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
0: Sa kuulad Raadio Kids on.

0: pilk ja pilk.
1: Thanks.
2: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.

0: Tädi märkab asju, mis teistel kahe silma vahele jäävad.
1: I'm keeping it together.
0: Ühest väiksest vihjest piisab. See viib ta mineviku müsteeriumini kahest tõest, keda

0: petlik. Proovi võtta kettita, purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lässi sõde proovib ka.
3: Hei, proovi nüüd sina ka!

No proovime. Oot, oot, raske. Proovin veel.

0: Ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 11-15 vahele. Praegu on Pärnus 13, Tallinnas 12 ja Tartus 11 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: kaamuplaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärast lõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 12.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kas kõik on valmis ?
1: jaa .
2: oota , peaaegu .
3: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
4: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
2: jaa , Malvinas .
5: Artemonis .
0: jaa .

0: kaubas lõpus veel on.
1: Ma omalt 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: Raadio Kids Zone.

0: original.
1: Kas keegi ütles dinosaurused?
0: Did you see that?
1: Rända Andyga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andy seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal sajud harvenevad. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on 11-15 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 12, Pärnus 13.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kidzone.

0: QRSTUE katsi see ära.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Radio Kitsun!

0: pilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl on peamiselt pilvesilm, mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärastlõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 13.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
3: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
4: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
3: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
5: Radio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Raadio Kitsun.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub saduitta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Raadio Kidzone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Raadio Kitsun.

0: saate lemmikraadio, Raadio Kidzone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kidzone.

teemurid on hämmastav, kuivõrd sarnased nad on kõrgemate esikloomalistega, no ütleks inimestega. Teisest küljest, kuivõrd erinevad nad on meist, kõrgematest, primaatidest. See on tõesti hämmastav. Nende käte, pehmuse ja varvakeste õrnuse ja küünte, mitte küüniste, vaid küünte ehituse poolest. Sellised toredad käed on nendel esijäsemetel ja nii mõnusad käed on ka tagumistel jäsemetel, et no tõepoolest, no lihtsalt ei saa paitamata jätta. Olgugi, et leemuritel, vähemalt nendel, kes elavad kodus, Madagaskari looduses, on kirpe ja loomulikult täisi ka ja muidugi seal on ka lesti ja puuke ja no nii mõnegi sellise leemuri peal, kes suhteliselt vabalt seal metsapargis kuskil no näiteks Vakuna Lodži läheduses või Mosala mõnes reservaadis elab oma leemuri pere elu ja selline tuleb sinuga suhtlema ja ole valmis selleks, et tema peal sa võid isegi kaani saada. Ja troopikas on ikkagi, troopilises vihmametsas on ikka kaane, kes elavad puu otsas, Madagaskaril nad on suhteliselt väikesed, pruunikad, väga armsad, nendel on väiksed neli väikest musta silmakest, aga noh, neid leiab ainult luubiga nende silmakesed. Ja loomulikult nendel on hiilgav soojustundlikkus. Nii et selline kaan istub lehe laba peal ja siis, no nagu küsimärk ta on seal, tagumise või saba iminapaga hoiab lehe labast kinni, ise on täpselt nagu küsimärk, vaid sellise kehakujuga, sellise poosiga lehe peal ja keerab ennast oma peaotsa nagu radarid, vasakule paremale alla ülesse ette veidi tahapoole, vahest keerab ennast lausa kruuvi, et saba iminapaga hoiab ikka lehe labast kinni, aga jah, ta tahab ju teada ka, et äkki tema selja tagant tuleb soojus kiirguse mõnus signaal, et siin serveeritakse ja kui inimene jääb mõneks hetkeks näiteks, jääb seal seisma 8 minutiks. Võid olla kindel, 3-4 sellist väikest, paar 3 sentimeetrit pika pruuni kaand on sul kuskil peal, riiete peal. Sa ju lähed troopilise metsa korralikult riietuna, eks ole? Ja loomulikult leemuri peal võib ka sellist loomakest saada. No okei, aga mis parata? Ma ei saa tal käest lahti lasta, kui ta on sellega päri, et ma hoian tal käest kinni. Tegelikult kõige mõnusam on, kui leemur võtab sul näpu ümber kinni oma mustade, pehmete õrnade sõrmede varvastega kinni ja vaatab oma täiesti ümmarguste kollakas oranžide silmadega. Tungivalt silma liigutab veidi nina ja hästi madala vaikse häälega ütleb midagi niisugust, no jõgus on banaan. Oi kui toredad nad on.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhuvedele ja läänetuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15 kraadi, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kiitsu.

0: unistus pole liiga suur ja ükski seiklus liiga väike Polly Pocketi jaoks.
1: Okay.
0: Alates loomade päästmisest kuni maailma ja veelgi kaugemate paikade avastamiseni. Polly ja ta sõbrad teevad suuri tegusid üks tilluke samm korraga. Polly Pocket, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: teistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on
1: Vaarik.

0: politseiauto, tuletõrje, kiirabi ja helikopter. Koos on nad tiim, kes aitavad kõiki. Poli ja sõpradega leidub alati lahendus. Robotauto Poli, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, homme lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub saduita. Puhub edele lääne tuul 6-12, rannikul 10-16 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 13, Tartus 12.
1: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: wow. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui juljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

Tõsta vasakäsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: On unejutu aeg. Raadios Kids on.
2: Tere õhtust, väike unejutu kuulaja. Täna kuulame Linnatuvi lugude järgmise osa. Kõlab sulle 20. peatükk, mis räägib erimeelsustest kui tühisest metsast. Kui hommik valgus metsamajale ja päike piilus läbi tihedate puuvõrade, ärkasid okei ja ta sõbrad kergelt tõsisema meeleoluga. Eilne uudis Kopra Kaarli spaaplaanidest ja ehitusest oli neid raputanud ja iga üks tundis, et midagi on vaja ette võtta. Mets ei olnud enam päris sama vaikne nagu enne nende puhkust. Siiski oli selles vaikuses nüüd ka mõtisklust. Pärast hommikusööki kogunesid kõik metsamaja taha lagendikule, kus oli rohkem ruumi arutada ja jalutada. Siil tõi kohale sambla peale paigutatud kivi, mille peal istuda. Konn sättis end madalale puu juurele ja orav jooksis korraks veel kuuri taha, et tuua endale käbisi näksimiseks. Tuvi okei lendas paar tiiru ümber puude ja maandus siis rahulikult samblale, märkides oma märkmikusse mõne mõtte. Arutelu loomade vahel algas aeglaselt. Kõigil oli ju midagi öelda, aga keegi ei tahtnud rääkida üle ega tunda, et nende mure ei loe. Alati on tähtis kuulata sõpra ja sõbra juttu lõpuni, mitte kohe oma mõtte vahele hüüda. Ja seda juba loomad teadsid. Sõbrad hakkasid jagama oma mõtteid, kenasti üks haaval ja kuulda oli ka mure sellest, kuidas mets võib muutuda. Konn arvas, et mürarikkas keskkonnas ei pruugi enam kõigi liikide elu jätkuda. Saarmas Ülo lisas selle peale, et ehitusega kaasneb müra, aga siis kui valmis saab, on ju ilus ja vaikne spaa. Siil märkis, et nad ei tea veel täpselt, mida Kaarel tegelikult metsas kavandab. Ehk on tal tõesti plaan rajada midagi kasulikku, mis toob rikkust kogu metsale. Ja rikkus ei ole ju alati varandus või suured käbi hunnikud. Ka hea tervis, head sõbrad ja looduskaunis kodukoht on rikkus, lisas orav. Hoides samal ajal üleval oma sõrme, nagu annaks ta märku, et tal on veel midagi lisada. Aga siis teises käes olnud märkmikus tundus, et ta ei leia seda üles kirjutatud mõtet enam üles. Paus muutis seltskonda pisut rahutuks. Kõige kärsitum loom oli sellest metsarahvast rebane. Aga ta oli ka teada tuntud nautleja, kes armastas leida hetki lihtsalt puhata, pikutada ja sellili pilvi vaadates uusi kavalusi välja mõelda. Rebane pidas väga lugu mõttest, et ta saaks lesida soojadel kividel ja nautida kasuka hooldusi. Rebane arvas, et spaa metsas oleks parim asi, mis üldse juhtuda võiks. Rebase sõnul oleks rohkem võimalusi lõõgastuda ja metsas võiks hakata ka kaugemalt külalisi käima. Rebase arust oleks toredad uued metsaturistid, kes võiks kas või jänes sõita. Aga et nad ikka metsa jõuaks. Konn köhatas ja küsis rebaselt, et kas ta mõtles tasuta sõitmist selle jänese sõidu nime all või tahaks rebane, et need olekski jänesed. Rebane ei vastanud midagi, vaid tõmbas keelega üle koonu ja viskas ühe jala üle teise ning pani selja vastu mätast, andes mõista, et rohkem ta ei räägi ja kuulab huviga, mida teised mõtlevad. Mägraunu, kes tihti kannatas selja valude käes, nõustus samuti. Tema meelest võiks spaa ravida ka vanu haavu ja pakkuda ravilompe. Mägraunu pakkus ka välja, et võib-olla üks korralik spaa suudab ravida ka murtud südameid. Kõik need mõtted, kui olid kuulatud, jagasid kogukonna justkui kaheks. Olid ühed, kes muretsesid muutuste pärast metsas ja teised, kes nägid võimalust. Aga sellest ei sündinud tüli. Okei jälgis olukorda. Tajus, et isegi erimeelsused võivad olla osa ühisest metsast. Peaasi, et kõik saaksid oma hääle kuuldavaks teha, oma mõtteid jagada teistega ja neid välja öelda. Vahest ongi mõtte välja ütlemine kõva häälega hoopis teissugune mõte, kui ta on sul peas. Õhtu saabudes ehti lõkke. mitte midagi pidulikku, vaid vaikne hetk mõtisklemiseks. Lõkke ümber räägite, et mets ei olnud kunagi olnud ühesugune. Igal ajal on oma lood ja oma hääled. Mets ka ise on kogu aeg muutuses. Koos meenutati, kui rähn pidi kiirelt uue elukoha leidma, kui suur puukord ümber vajus ja otse rebas on uru peale. Siis mõnda aega elasid rähn ja rebane ämbliku juures metsamajas. Ja meenutati ka suurt üleujutust kevadel, kui jõekallas oli veega kaetud ja metsamajas tundus, et jõgi on laiem kui järv. Miski ei püsi igavesti sama. Ka siis, kui vesi taandus ja rähn sai uue puise kodu, sai ka rebane ühe uru asemel teha nüüd ridaelamu, mida ta omakorda nüüd välja üürib. Koos vaikselt noogutades arvati, et muutused teevad alguses murelikuks, kui toovad uusi alguseid. Kui austada üksteise arvamust, saab ka eri nägemusi ühiselt kanda ja lõpuks läheb nii nagu peab. Kuid kuidas peab, see mõte jäi õhtusse. See koos veedetud päev ei toonud vastust, kuid tõi lähemale mõistmise. Mõnikord on kõige olulisem mitte see, kas kõik mõtlevad ühte moodi, vaid see, et kõik saavad koos mõelda. Et sa mitte ei kuule, vaid kuulad. Ja nii nad seal lõkke ääres üksteist kuulasid ja arutasid. Ja siis läksid kõik koju. Oli neid ka, kes läksid magama ja ka neid loomi, kes alustasid oma öövahetust. Lepiti kokku, et mõned päevad nüüd mõeldakse. Oma ette ka, et oleks öeldud, siis jälle mõeldud. Ja alles hiljem välja öeldud. Tuvi okei kustutas lõkke ja sõbraliku lehvituse saatel sooviti üksteisele head ööd.